Ti wo we ba ba ba ba bo esta mi esta mi ye ni o ma mi juma e di power somebody power wi ase fa fa fa kwa e na no ko hwe nu adi makus je program banada anopa ye point 8 di makus do for fm she evangelist e na urade pa e be shi anopa o wo kwaba eno ano tianyum to po se adam na ne na dam na na usika pim pim be danie ja adam na ne wo uni bo adam na ne we adam na na